odi makumi atano. Otegede, odi makumi atano. Songa tuingira weekend blood. Make sure okalina. Namba ya WhatsApp ni 0 musamfu, munana musamfu.